0: sera kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: ngaze kubengoma munange ngaze be ya Uganda yanemo kutegera zese.

0: n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: munseeyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obuyiikavumba ku lwomukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omukaaga 2026 enguudo mukaaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaaga ng'esseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogira emikono amaaso day of free

nsuna konsune nkusunsuliramu krimu nga kumi nga zonna zitambuliza bannayuganda ku munkenke chimba kino bakiyita nsi namba kya kunshiba mulimu ne tipo kirimu namba ya kubi.